0: Какая вискса? Да, вискса.
1: Давай, вискса, крикс. Кирде.
0: Да, кым балдар мынау?
1: А, кым балдар. Давай, балдарыңыз қасында.
0: Адам көрмес, мен кіргізіп алайын шықпын.
1: Ой, айттым ғой кеше, жазбай қою керек еді. Мен қан жазуым керек.
0: Сен бекер жазып қалсың.
1: Қалай сен берген едің?
0: Мен берші бе қарай. Мен аяқтала жеп қояды, бармай ма өзің карта отқа деп кеше. Ой, деп.
2: Вот, вы были до обеда.
3: Давай,
2: вот,
3: я написал.
1: Давай, хорошо. Второй. Третий.
4: Аяқты бостаймыз. Көзбен қараймыз, басты бұрмаймыз. Көзбен. Қараймыз, қараймыз. Қараймыз. Тілді шығарамыз. Тісті көрсетеміз. Көз жұмамыз. Болды.
5: Мен.
4: Аха, саусақтың ұшын мен мұрын ұшын апарамыз. Апарамыз. Аха. Енді мынау саусақ. Аха, болды, тамаша. Отыра қойыңыз. Отыра қойыңыз.
5: Ай, қалай жасаңыз,
6: да? Иә, жоқ, мен қазір айтамын, иә. Так, мына жақта тістер қисық болып келе жатыр енді пока.
5: Мында қаңғыртасыңды қаңғырта не. Менде тісімді қанша тістерім жоғалдым. Бір тіше қарағым, қарап менде.
7: Ночью сколько раз стоите?
8: Ой, ночью, наверное, раза 3-4, наверное, стою.
7: Раза 3-4?
8: Ну.
7: А как это происходит?
8: Ну, вот сейчас вот происходит как? Чуть-чуть капнет. И вот это.
7: Болит?
8: Вот сейчас чуть-чуть так побаливает.
7: Болит вот здесь, да?
8: Ага, да, да.
7: Да?
8: Ага.
7: Все хорошо.
9: Вставайте.
7: Песок, камни у вас мелкие.
8: Мелкие, да?
7: Да. Это все выйдет. Просто нужно время и лекарство пропить. У вас аденома предстательной железы. Это возрастной фактор уже. Сколько лет вам?
8: 69, полных.
10: 69. Ага.
11: Нет, нет, нет.
10: Адамдар.
11: Если вы хотите, прием.
10: На обед. А, все правильно, правильно.
12: Обед.
10: Все. Ло, Нурали, стоматолог после обеда.
3: Спасибо.

0: Проходите, пожалуйста, сюда. Мы очень рады вас видеть. Спасибо вам большое за ваш труд. Спасибо вы, что приехали сегодня к нам. Наше население очень рада. Дарим аплодисменты. Проходите, пожалуйста, сюда. Проходите, пожалуйста, угощайтесь. Примите все наше Тимирязевское гостеприимство.
1: Жрамайтын, инвалид кісілер болса, жаңа туғандар, сіздерге тұрғандар болса, өтініш өздеріңіздің бір ауылдың тұрғындары өткізіп жіберіңіздер. Біз очереди. Іште очередьта айғай шу болмасын. Онда ескертіп қоямыз. Ондай адамдар келіп жатса, инвалид жрамайтын үлкен аталар кісілер. Біз очереди өткіземіз, кіргіземіз. Дәрігерлер өздері шықты, шақырып алады, бафа дейді.

0: жалғастырамыз. Қиын болғаны сол жағаны. Ал жалпы басқа несі, мына жердегі жағдай, тамақ беруі, онда ешқандай нәрседен қиналған жоқпыз, тек балашағадан алыс жүргеннен қиналдық.
1: Негізі осы проект өзі жақсы қолданып шыққан деймін. Өйткені өзіме адамға көмектескен қаттына кенді. Сол себепті, наверное, мен осы проектті қалған жақсы көрдім.
2: Өткен жылы бұл проектте және де айтып өтетін болса, балаларды сүндетке отырғызу обрезание жасалынған. Бұл жылы басшылық тарапынан оған рұқсат берілмеді. Берілмеу себептерін де түсінуге болады, өйткені біздің поезд бір станцияда 2 күн ғана тұрақтайды. Және де кез келген хирургиялық манипуляция негізгі стандарт бойынша хирургия операция жасалған адам науқасты бақылау керек, жазылып кеткенге дейін. Ал біз басқа алыс станцияларға кетіп қалғаннан кейін науқас бақылаусыз қалып қояды. Және де неше түрлі ата-аналар болады.